0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Čujte, osetite, Plus Radio.
1: Noća su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: Nina se druži sa vama ove nedelje na Plus Radio. Jedan stari dokument pronađen u apoteci manastira San Marco u Firenci opisuje eliksir napravljen od listova koke i ploda kola, istih sastojaka koji su nekoliko decenija kasnije korišćeni u preparatu iz kojeg je nastalo, jasno vam je, najpoznatije svetsko gazirano piće. Direktna veza nije dokazana, ali istorijska podudarnost budi veliko interesovanje. U srcu Firence, među starim rukopisima, drvenim policama i prašnjivim arhivama nekadašnje manastirske apoteke, je pronađena priča koja povezuje jedan realan renesanski firentinski manastir sa nastankom jednog od najpoznatijih brendova na svetu. Dokument opisuje rani preparat sa istim, sa osnovnim sastojcima, 30 grama ploda kola, 10 grama listova biljke koke potopljenih u alkoholnu mešavinu. E sad, tu nastaje pitanje za koje nema odgovora. Da li je drevni eliksir pripadnika dominikanskog reda i kako povezan sa kasnijom američkom formulom? Svejedno, otkriće svakako podsjeća na ulogu koju su vekovima imale stare manastirske apoteke u Italiji, mesta na kojima su se susretali vera, botanika, ali i medicina. Plus Radio, Nina sa vama danas, ostanite uz naš program, dobar dan.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis.

Najbolja muzika samo na Plus Radiju. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.